이충계도 쥐어쳐보시면이니 팀경 라다르치규티 자와 쥐제기 탑쥐제디 왕즈 코르규기 티글람 짜고이신 진괴라 송괴부터 수시기 제팀딩이 제모 제체라 지나 테레 제팀기 체바포니에버시 원제 제토부치고요 당기 구티 균경 체버니 부직자매인 바라 네바르도 당기 팀조랑 구티다 팀달랑기엘레네 팀진라케브교로 네티디 팀송제 제비 땡기 제자 동원고요 당기 초연의 팀다라 계급 경규로 직두 직규긴 구티 제바라 슈넨 계급지 당기 구티니 팀다라 계급 경우에 구림 용다 초소소로 라다르 타르침바 용규 겐렌 텐틱 제고바다 당기 팀다라 계급 경우와는 구티 제비 누바다 추세 균제 메바라 토디 동구 팀다라 계급 경우다 팀다라 시완 경우와 팀다라 신진 제바제 직규 제고바다 당기 견용라 직동타 초근지리 튼줄 제바티 미마 투조타 시슝 시즈 다시리콘 지줄리콘 십줄리콘 제기 팀로단 전진 따라 기능 룹진 레가 배워타 지교르 제괴신 당기 미마랑 구치 제디 저팀단 제팀 덴뱁 제바티 정이기 녜바르도 저팀단 제팀기 켜공수 제고 배워타 지교르 제괴 당긴 돌로다 팀고기 리림 규디 계급긴 돌로로 교르케부타 당 전주기 원조 제피 외미 강디 팀고기 리짐 규디 계급 단 시완 리군기 구지 미나라 교르케보 계급기 시완 리군라 데네 당기 계급 단 지소랑 구지 지교 라다르 제케보 망조 직두 럼루기 자된 따라 계급기 왕자 송경타 당 용단 계용기 튠지 지교로 송경 제케보 제제고요 초용네 팀다르 계급 경화를 예발도 구지 레제바 시에비 각제 용셰된 진구요 ngancui tangki, timzu lang kutita, timdar lang genlin, timzin la gyab gyoro, neti di timsun jay jibani, zo rinbukha gin kuti le jibi, shibte jajwe ta, lega kyu di, tuanxin, ngungyur jibay inbi, kunzui di dun ta, chwe sim, jajwe jay ni, cho yone timdar gigab gyongwar kuti tongwar, cha chwe na, dun yin hajan chenpo tenpo shikshi. Kuti le jibay nyebar du neti di, timgyong kungur ta, jay timla guishum che guiba ta, 제팀 시도다 제팀라 네번에 괴신 제팀 지송다 팀경 송급 제괴라 팀경 섬년다 팀다라 저완 줍괴라 팀경기 삼조다 팀경 제단토네 교주서베다 폐결라 괴디 개와 동주 딜린 송경 제제비 준다 무투네 치르동괴 팀지 팀경 팀송 팀주 제기 미국 제디 자주용외기 터네 지소 용기 내티디 지소 링루기 팀경 인도 다르베 동화다 지소 링루기 팀경 링네 조준 제바 미마 망소기 제팀라 닝 타고네 공구다 라삼 남다기 대메 지슈 파르메 칠게 제제디 미마 용 지소 링루기 팀경라 라삼 남다기 티구르 지겐다 장동아 지송 슈힌 로덴 규르메기 순급 체겐 제수 규르와르 체고 테네 아나말링게 소로 계급 탑주기 말라타 뉴베시지 체엔 주코베고라 모르시비나 계급 덤데니 남야 변조타 마드윈 투몽기 진율레 튐비엔 제우시 Penjong Zhukchun Ti, Gesong Zhukchun Ki Shizei Gyaab Ti Yin Bata. Gesong Zhukchun Ni, Rangge Tengzhap Chen Tu Gyurwe, Tepchu Ki Wengen Yin La. Gesong Dupshu Ti, Penjong Ngoi Dup Tan, Canbu Yin Gui Ti. Telen Do Na, Penjong Tan Jizo Pekye Yong War, Dup Tan Tenbi, Tenja Ki, Gin Song, Tengzhu Chi Mi Tup Si. Che Zang Nyebar Tu, Kikub Ki Jigo Tepchu Nan Tu, Pekye Tan, Tenja, Chua Nyingar Tato Chi Gui Bata. Penjong Zhukchun Ta, Gesong Zhukchun La, Cheri Tan Tumbar, Jigurgi chargui chegwela, shigyong ngale chewata, zimba ngale towa, chuse ngale towa chegitowa ni, mangma nyamze yongwara gudetongu yoshi. Tinte chebi na, benjor peke tongta bujurta, benjor drupzu likur chebara, gudetongwara pendo yubta. Kegabgi mokchugi, pa nge topshu ta, gesung topshu cherudongwara pendo yina yoshi. Mangma nyamze ngan peke tongu ti, kegab targe tongwe chedabta, Mokbun Tomtendong Zhukchun Chibi Tepchuu Yimbata. Te Miyu Ti Na Shiji Chengi Kegabgi Tepchuu Yimbi Malata Nuban Zhukchun Chibi Kegabgi Kepkong Kaagi Tepchuu Yimbi Goyba Shiji Chengdu Nyamjita
tabjuu ki tunggung Shiji Jintuwa jikji, tabjuu ki tubshuu Shiji Jintuwa gwechwe che rimshi ngungyur che kutishi. Mama nyamzhi yakzam ta gyokzam ngaan pe che kikhub ki ngwe te ne mama nyamzhi ngaan pege yungwara gwede tongwe jikyur ki ngkuchi ta mokbun dan sanne tunchuu kwego nanzhi tunggung nyamzhi che ki lam suen zubu ta mama nyamzhi yungwe zanzu todam mala ta Lege korkyo mala, siju lamlu mala je tuzantu tangje, dagen changshin kyopgong mala, pende chewe, mama nyamze tingsab nga pege yongwe, nedang shiine chungko kyoshi. Mokbongi jiso ki buda tunggong ta, ngaruyun chumze yuze, bejo je kebo chego ta. Gesong mokbongi nzukchun ti, benjo tang jiso pege tongwe, mala nangdo nyamze ngale tamza yongwar chego. Sanay ki benjo nzukchun chebe chwedo, Gesung ki kwego lakdar che kwego ta. Rangdo nga Benjor ki kwechwe likchi che kyu te Gesung ki kwechwe tuyusan to tong kyu ta si tuyumbara jikyur hine che kwe yoshi. Mama nyamze ni kyabgong yangshin si gyun che la nangdun mawa si song zang ngibar to zonay kyabgong la mikde che shuk tuyum kwego ta. Mama nyamze ki nendren lehza ta buylik lehza hine zuhu yoshi. Mengshi jikwen zukchun ta Gesung cense so le Gochun tikche nyutub, shenden minna sokyon, mokbun gin gin sun jizo jendu gyurwa so, kyabgun gi, mama nyamze la pa nge topshu chenpo denpe, sakchang gi tunggung chukbor tongwa ta, gwechoo yagwa che kwe pata, pa chang gi tunggung kuchi yagwa che kwe. Topchu chenzo gi kizhen sarba zoylen che bar mingne, suygun kyabgun gi, nyamze ne, sardar kyabgun gi nyamze su, kyage che bar gwede tongwa ta, kyazu ta, bar nang, chagya, chechin, Gengwen, nukong sarpa la sobe kebgongi sukshin tu gyurbe chenzo nuba toru tangche. Chongman shijik ta, tunjur ngan guibe, chonggyo ngan pege che yongwe, sardara kebgong su, nyamze ngan pege yongwe, nambashi chabar chigu yoshi. Ngan zui mokbu ni, mimangi mokbu yinba ta, ngan zui gisung ni, mang yonggi gisung yinbe, gisung lopsoro shunen kya kweba ta, mang yonggi gisung ki tushie chiru tangde, gisung la simkur ta, Gesung la kaxin, gesung zuchun, gesung sungkyong che chibni, jizo yonggi samlyo ngunzin chiktun ta rangdo ki chachudun gyurwa ra chiku yoshi. Gesung guilong ma la tuzang tu tangche, dobdang den la sashin denpe, tingrib ki, tansam ta, gyazo kanyin sumki, gosung zuchun hurda chib ta, mao mokchu ki kega lentubi, gesung ki pangye dupshu chirdonggu. Moksi war ta, mangma war ki tunjini, Kekib tomchor kegyu ta mokbun tomden yonggyu ngi ki jikyur ngungyur chebe chebse ki ngensung gechen shikse. Ma ki ma la kashen chebe ta, ma ki ma la zikur chebe sijin tenbe suygun shuk chenbe tarbe tongwa ta. Moksi war ta, ma ma war ki mingyur tojicha debyun chewa sam mi chepa ra kongbe tang che. Chungui pungdun ta, mokbun tomden ki pungdun ngungyur cheche dupshu chenbo jikri chiku yoshi. Nei yang nama lingge tsoro, mege yongsu jikyur yonggyu ni Zhonghua Miri ki keben nansi yin shibli. Kegab chikla lamlu nyi ni Zhonggui kechun tenbe jito rinlu ki sardu lopchen shi yinbe gola ngoda shubi na. Kegab chikla lamlu nyi ni kegab ki shizi kechu shi yin shin. Tini jikyur ki kegab nanggui tu kegab ki jikshi tsoro jito rinlu ki lamlu lakdar chibata. Segui cheta para timdara maze rinlu ki lamlu lakdar chibatishi. Tini ngar chung manyong we sardwe rengxin tenbe chasha chik imata, wenche ki mii riki chepsi lalain chwe tenne chung yong meb shikshi. Kegab chikla lamlu ngi ki lopchi kongbatara, Shangang dan Aomun siwe ngan chilo chung we, lugyu todu, shorwe sacha chilin chikaba ngebardu chakwe tamzin chibi nge sui ti gyuro shi. Kegab chikla lamlu ngi ni, chungwe giji chizo ki, netun ti rik takcho chibar tenbe samshi sarba ta, chushi sarba, Zhonghua Miri gin zemlin shidi ta pege yongwar piwe leke sarba che yinxin. Tere, chu tamche kiazor poba debu ge chewe zhonggui locho yine chi yoshi. Shangang da Aomun mege ki bantu lochi. Kegab ki chuyong mala na gyar tu zuijin. Mege dan tuymong tu kongbin zhuwa da. Namyang kami zewe yangxin gya chewe zhulam to gyubshi. Kegab chikla lamlu nyi ki si ju huo. Shangang dan Aomun mikse sinzin kuyo ki, tse tui rangyong wangcha nyenlin kangli chung yubata.
bunda Shanggang wa da, bunda Aomanba tsu, rang kim rang da chibat.